0: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
1: مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں، ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مضائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے.

اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
1: جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پا لے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی. اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے.

0: اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: قل

وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔

جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگیں کہ پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا، کہ وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ فتح

تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو اس کا متکفل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

اس وقت زکریہ نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنے حساب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔

0: الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.
1: وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے.

زکریہ نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

0: زکریا نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. اللہ نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا.
1: وَإِذْ

0: اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے،
1: یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین،
0: مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں، اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآ ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون بنے تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔

0: وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور جو دنیا اور آخرت میں باآبرو اور اللہ کے خاصوں میں سے ہوگا
1: وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ
0: اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا
1: قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ

0: مریم نے کہا، پروردگار، میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں؟ فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔
1: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ،
0: اور وہ انہیں لکھنا، پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔
1: وَرَسُولَ

اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرس کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں، اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے۔

0: اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
1: اے

جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔

0: اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔
1: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
2: اور ان یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کی، اور اللہ نے عیسیٰ کو بچانے کی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔

اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔

0: اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ پورا پورا صلاح دے گا, اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا.
1: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں.

0: عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔
1: الحق من ربك فلا تكن من الممترين،
0: یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔
1: فمن

0: پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چلی ہے تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں, تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ. پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں.
1: ان هذا لهو القصص الحق

0: یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔
0: تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔
1: قُلْ يَا

دو کہ اے اہل کتاب جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں اور ہم میں کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔

0: به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: دیکھو ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.

ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ پیغمبر آخر الزماں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔

0: اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی، یا وہ تمہیں اللہ کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے۔ یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا اور علم والا ہے۔
1: یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔
0: وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔
1: ومن

0: اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مؤاخذہ نہیں ہوگا، یہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔
1: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔
0: ہاں جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ ڈرنے والوں کو

جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔

اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ بات جانتے

0: آدمی کو شایع نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب خدا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔
1: وَلَا يَأْمُرَكُمْ

0: اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو اللہ بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے؟
1: وَإِذْ

0: اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔
1: فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں۔

کیا یہ کافر اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کے طالب ہیں، حالانکہ سب اہل آسمان و زمین خوشی یا زبردستی سے اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیف ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو پروردگار کی طرف سے ملی سب پر ایمان لائے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن

اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہے، اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

0: ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہو،
1: خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون،
0: ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔

0: جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔
1: صدق اللہ العظیم۔

0: اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمه البيان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اللہ تطغوا فی المیزان،
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں.
1: والحب ذو العصف والریحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.
0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے.

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ،
0: اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں.

گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

0: وجن الجنتين دان.
1: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں.

تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں،

0: اے نبی، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔

0: تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: خواتین و حضرات, کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کلاکار کسی کو کھو کے لکھتے ہیں, اور جو گا نہیں سکتے وہ سن کے رو لیتے ہیں. تو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے کسی کی گزارش, کسی کی التجا, کسی کی شکایت. ذرا توجہ فرمائیں.

0: آج کے درمیان روابط مزید مستحکم ہوں گے. پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان ہاکی سیریز کا پہلا میچ آج اسلام آباد میں کھیلا جائے گا.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: I love FM 101.
4: Surar Sangeet, Saazo Awaaz, aapka manpasand radio channel. FM 101.

0: دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر نے کہا ہے کہ پوری قوم ملک سے دہشت گردی کے خاتمے اور پائیدار امن یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور پاکستان کی معاشی شراکت داری مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں پھنسے ہوئے 19 ماہی گیروں کو کامیابی سے بچا لیا ہے۔ اور افغانستان میں اقوام متحدہ کی امدادی مشن نے ملک میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر تشویش ظاہر کی ہے۔ اور اب خبریں۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: I love FM 101.
4: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ، صدر نے کہا ہے کہ پوری قوم ملک سے دہشت گردی کے خاتمے اور پائیدار امن یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور ترکیہ کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ اور پاکستان کی معاشی شراکت داری مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ اور پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں پھنسے ہوئے 19 ماہی گیروں کو کامیابی سے بچا لیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پوری قوم دہشت گردی کے خاتمے اور ملک میں پائیدار امن یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے یہ بات وزیر داخلہ محسن نقوی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے کراچی میں ان سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا، جس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر خصوصی توجہ دی گئی۔ صدر
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا، مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔
2: آج ہم بیان کریں گے پارہ 16 سورۃ طہٰ آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتولّٰ فرعون، تو فتولّٰ کہ میں نے تو لوٹا، فرعون فرعون، فجمع پس اس نے جمع کیا قاعدہ ہو اپنے مکر و فریب کو، ثم آتا پھر وہ آ گیا، قال لہم کہا ان سے موسیٰ، ہاں ان سے موسیٰ نے کہا، ویلکم ہلاکت ہو تمہارے لیے، لا تفترو نہ باندھو، اللہ کاذباً اللہ پر جھوٹ، فیصفتکم کہ پس وہ ہلاک کر دے گا تمہیں بے عذاب عذاب سے، وقد خواب من افترا، اور وقد وا میں نے اور قد میں نے یقینا، خواب وہ ناکام ہوا، من افترا جس نے جھوٹ باندھا، فتنازعوا امرہم بینہم، فتنازعوا پھر وہ جھگڑ پڑے، امرہم اپنے معاملے میں، بینہم و اصل النجوا اور اپنے درمیان میں، وہاں مختلف ہو گئے، اور یعنی یہ ادھر ہے جادوگروں کے بارے میں، یعنی جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام سن کر آپس میں مختلف ہو گئے، بعض کہنے لگے کہ یہ بھی ہماری مثل جادوگر ہیں، بعض نے کہا کہ یہ باتیں ہی جادوگروں کی نہیں، وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کو منع کرتے ہیں۔ پھر بولے کالو، پھر وہ بولے، ان ہاذا لساحران یریدان، بے شک یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں، چاہتے ہیں یعنی ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا، ان ہاذا لساحران یریدان، بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں اور چاہتے ہیں، یریدان یہ دونوں چاہتے ہیں، ان یخرجکم کہ تمہیں نکال دیں تمہیں، من اردکم تمہاری زمین سے، بسحرہما اپنے جادو کے زور ذریعے سے، و یذھبا اور لے جائیں، کیا بطریقتکم المثلا کہ اور تمہارا اچھا دین لے جائیں، فریب فاج میں ہو قیدہ کم ثم آتو صفا، تو اپنا داؤ جو ہے اکٹھا کرو، فاجمہ ہو بس اکٹھا کرو اپنا فریب سب کا، تدبیر کو سب کر لو، ثم آتو صفا پھر سب باندھ کر آؤ، و قد افلا اور واہ میں نے اور قد میں نے یقیناً، افلا وہ کامیاب ہوا، وہ فلاح پا گیا، یوم آج کے دن، من استعلا جس نے غلبہ حاصل کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ غلبہ حاصل کرنا چاہتے تھے، بطریقتکم المثلی کہ جس طریقے پہ تم لے جائیں اپنا داؤ فریب، لساحران یریدان کہ یہ جادوگر ہیں، انہوں نے کہا یہ دونوں، اور یہ فتح نازاؤ امرہم بینہم، وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اور اپنا بیان پیش کیا تو انہوں نے کہا فتح نازاؤ امرہم بینہم، تو ان میں سے کچھ لوگ پازیٹیو تھے ذہن میں، ایک دوسرے سے جو کمنٹس تھے آپس میں امرہم بینہم مختلف ہو گئے، ہاں وقد خواب من افترا اور بے شک نامراد رہا جس نے، اللہ کہتا ہے جھوٹ بولا اللہ کے بارے میں، لا تفترو علی اللہ کاذباً، ہاں اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، لا تفترو نہ باندھو، علی اللہ اللہ پر کاذباً جھوٹ، فیصفتکم پس وہ ہلاک کر دے گا تمہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ انہیں کھڑے ہو کے تقریر کی، یہ انہیں دعوت دی کہ ابھی بھی صحیح ہو جاؤ اور اپنا بیان درست کر لو، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام۔
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول، مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستانہ عالیہ، فقیر بادشاہ، ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ، نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ، لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
3: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
4: دس از ایف ایم 101۔
5: گیٹ ریڈی فار نان اسٹاپ ہٹس، It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: شام کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو تمام ممکنہ سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. پاکستان اور ترکیہ نے فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی فوج نے کشمیریوں کی آزادی کے مطالبے کو دبانے کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں خوف اور دہشت کی فضا قائم کر رکھی ہے. آج اسلام آباد میں بین الاقوامی ہاکی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان نے جنوبی کوریا کو 1-3 سے ہرا دیا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: السلام علیکم. رات کے 8 بجے ہیں, یہ ریڈیو پاکستان ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ
1: اور میں ہوں مجاہد خان.
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ.
1: وزیراعظم نے کہا ہے کہ بجلی چوری کے مکمل خاتمے کے لیے توانائی کے شعبے میں ہر سطح پر ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے.
2: پاکستان اور ترکیہ نے فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے.
1: مواصلات کے وزیر نے متعلقہ حکام کو وے اسٹیشنز کی نگرانی کے لیے ایک شفاف نظام قائم کرنے کی ہدایت کی ہے.
2: صدر اور وزیر اعظم نے ضلع ہنگو میں ایک پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے.
1: پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے صوبے کے مزید 7 اضلاع میں گرین بس سروس کا آغاز کیا ہے.
2: پاکستان نے مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا ہے.
1: کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی فوج نے کشمیریوں کی آزادی کے مطالبے کو دبانے کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں خوف اور دہشت کی فضا قائم کر رکھی ہے.
2: آج غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
4: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

السلام علیکم. آواز کس دنیا میں جن سماعتوں سے میرے الفاظ ٹکراتے ہیں سکین کے ساتھ کہ آج کا دن آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے مکمل کیا ہوگا. ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان کے لاہور اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں نائٹ تھراپی ود آر جے ڈاکس, اور آپ کا میرے ساتھ ہوتا ہے بدھ و جمعرات کی شب 10 سے 12 بجے تک. اور جو کہ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ 10 کی بجائے 10:30 کہا کریں, اس سے پہلے نہیں آ پاتے. آج بھی سوا دس بجے میں آ چکا تھا, لیکن باوجہ مجبوری, پنجابی والا نہیں بس کیا کریں مجبوری. اینی ویز, آغاز گفتگو ہے ان الفاظ کے ساتھ جو بھی یہاں پہ آپ نے کلام سنا, آئی واز جسٹ لونگ اٹ. مطلب کبھی کبھی آپ اکتا جاتے ہیں اپنے ارد گرد کی چیزوں سے, کبھی کبھی نہیں بلکہ کبھی کبھی آپ انجوائے کرتے ہیں, موسٹ آف دی ٹائم اکتا ہی رہتے ہیں. کبھی کسی چیز کا گلا, کبھی کسی چیز کا چھن جانے کا شکوہ, کبھی کچھ نہ ہونے کا گلا, کبھی کچھ حاصل کرنے کی جستجو, کچھ نہ کچھ اس طرح آپ کی زندگی میں چلتا رہتا ہے ہر لمحے, اور اسی کا نام زندگی ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوں, نہ آپ آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں اور نہ میں آگے کی بڑھنے کی طرف کوشش کروں, اور اسی سارے معاملے میں ہم بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو. اور سب سے پہلے جو چیز امپورٹنٹ ہے, دیٹ از می. آپ, خالق کائنات نے بھی ہمارے تک جو پیغامات پہنچائے ان میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ جو دنیا بنی اس کے اندر یہ خوبصورت سے جھیل, ندی, نالے, دریا, پہاڑ, بادل, ہوا, پانی, اور نہ جانے کیا کیا چرند پرند, رنگ برنگے سے نظارے, سب کچھ, اف یو وانٹ ٹو لرن اباؤٹ اٹ, یہ آرٹ ہیں, آرٹسٹ کے بارے میں تعارف حاصل کرو. اور آرٹسٹ وہ خالق ہے جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا, اور اس کو جاننا ہے تو اس نے کہا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے خود کو پہچان لیا, خود کا تعارف حاصل کیا, اس نے ہی اپنے کریٹر کا بنانے والے کا تعارف حاصل کیا. تو یہی وہ بات ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو. وی شوڈ فائنڈ سم ٹائم فار آر سیلفز, ہمیں اپنے لیے وقت نکالنا چاہیے. رات میں کوشش کریں سونے سے پہلے کو 5-10 منٹ آنکھیں بند کر کے خود سے گفتگو کریں. آپ کا وجود ایک اس سسٹم کی طرح سے ہے جس کے اندر ہر طرح کا سافٹ ویئر اس خالق نے رکھا ہے. آپ انسٹال کریں گے وہ چلے گا, تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. یو کین بی وٹ ایور یو وانٹ ٹو بی, آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں, صرف تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اور اپنے آپ کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا. جب آپ اپنی ذات کو پیار کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ جھومتے ہیں, آپ انجوائے کرتے ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے اپنے آپ سے ملنا. اپنے آپ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, اکثر میں یہاں پہ دہراتا ہوں اور جان بوجھ کے کچھ چیزیں میں نے رکھی ہیں, دہرائے جاؤں گا جب تک یہاں ہوں. آئی وانٹ یو ٹو ریممبر آلویز کہ آپ کی ذات کے 4 حصے ہیں, ایک وہ جسے آپ جانتے ہیں اور لوگ بھی اس کو جانتے ہیں, ایک وہ جسے صرف آپ جانتے ہیں لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے, اور ایک وہ جو لوگ آپ کے بارے میں پرسیپشن رکھتے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا, اور ایک وہ نہ آپ جانتے ہیں نہ لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں. یہی وہ حصہ ہے, یہ تب ہی ڈسکور ہوگا جب آپ اپنی ذات کو ٹائم دیں گے, اپنے آپ کو ٹائم دیں گے, اپنے ہونے پہ جھومیں گے. اینڈ وین یو اسٹارٹ لونگ یور سیلف, کچھ کریں یا نہ کریں اپنی ذات سے محبت کریں. اور میں اس چیز کا قائل ہی نہیں, کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے اپنی ذات سے محبت نہیں اور میں دوسروں سے محبت کرتا ہوں. لونگ یور سیلف, کچھ کریں یا نہ کریں اپنی ذات سے محبت کریں. اور میں اس چیز کا قائل ہی نہیں, کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے اپنی ذات سے محبت نہیں اور میں دوسروں سے

ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے براہ راست لاہور کے اسٹوڈیو سے پروگرام ادھوری باتیں لے کر آپ کا میزبان آپ کا رحمان جہاں رحمان انور حاضر ہے. تمام خوبصورت سماعتوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اس امید اور یقین کے ساتھ کہ میرے تمام سننے والے میرے پاک پروردگار کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے، میرے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان کا معیاری وقت 12:25. اس پروگرام میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہا کرتا ہے شب کے 2 بجے تک. پروگرام میں شامل رہتی ہیں بہت سی باتیں اور آپ تو جانتے ہیں ہر بات کا آغاز ایک خیال سے ہوتا ہے. خیال ہی تو ہے جو الفاظ کے تانے بانے کو جوڑتا ہے. ایسی بہت سی باتیں جو خیالات سے ہوتے ہوئے الفاظ کا روپ دھار لیتی ہیں. ایسے بہت سے قصے، ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جو منزل تک پہنچنے کی جستجو میں نامکمل، ادھوری، یولیدہ دامن رہ جاتی ہیں. اس پروگرام میں شامل رہتی ہیں. ان میں آنسوؤں کی وہ قطاریں بھی شامل ہیں جو من کے کینوس پہ کسی خاص کا دھندلا شخص بناتی ہیں، مٹاتی ہیں. اور ہر وہ خیال جو درد کی شدت کی کیفیت میں خودی تک پہنچا دیتا ہے، اپنے آپ سے ملوا دیتا ہے، حقیقت کا راستہ دکھلا دیتا ہے، اس پروگرام میں شامل رہتا ہے. ہم پروگرام میں بہت سی باتیں کیا کرتے ہیں اور ہمارے جو ٹاپکس ہوا کرتے ہیں وہ بہت واسٹ ٹاپک ہوتے ہیں. ان کا جو زاویہ ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ نگاہ ہوتی ہے جو ان زاویوں کو سمجھ سکتی ہے. ہمارا کسی بھی ٹاپک کو دیکھنے کا نظریہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. الگ طریقے سے ہم اس منظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں سے ہو کر گزرے ہوتے ہیں یا جہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں. ٹاپکس کیا ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی واقعے کی صورت میں رونما ہو رہے ہوتے ہیں. کوئی بات ہم سن رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اس طرح سے ہوا، اس کے ساتھ ویسا ہوا، ایسا ہوا، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں اس وقت، جو میری کیفیت ہے اس سے میرے اندر یہ جذبات پیدا ہو رہے ہیں. اگر تو میں بہت زیادہ دکھ میں ہوں، اگر میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، تو میرے اندر کارٹیسول ہارمون پیدا ہو رہا ہے جو مجھے بہت دکھ دے رہا ہے. اگر میں بہت سکون میں ہوں، سیروٹونین پیدا ہو رہا ہے. اگر میں گھبراہٹ میں ہوں، ایڈرینلین ہمارے اندر اس گھبراہٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والا ہارمون ہے. لیکن یہ جتنے بھی ہارمونل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، جتنے بھی ہمارے اندر چنگاریاں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، جس طرح کے بھی معاملات ہمارے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، جس طرح کے بھی ریئیکشنز ہمارے اندر ہو رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے وقت کے ساتھ ساتھ، کوئی بھی چیز دیر پا نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں اگر غلط ہیں تو صحیح ہو جاتی ہیں، اگر صحیح ہیں تو وہ اپنا کوئی اور انداز آپ کے سامنے لے کر آ جاتی ہیں. کسی اور طریقے سے خوشی کا کوئی اور حصہ، کوئی اور رنگ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی انسان کے اندر رنگ ہوتے ہیں نا، انسان کے اندر جتنے بھی گزرے ہوئے لمحات ہوتے ہیں جن کی صورت میں اس کے اندر مختلف طرح کے رنگ پیدا ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات کسی نیگیٹو پرسپیکٹو میں اس کو یہ بڑی جلدی رنگ بدل جاتا ہے.
ये बहुत जल्दी बदल जाता है। नेगेटिव प्रस्पेक्टिव में हम इस जुमले को ले रहे होते हैं, सेंटेंस को हम नेगेटिव अंदाज में, मनफी अंदाज में हम समझ रहे होते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये मनफी नहीं लगता। अगर कोई इंसान वक्त के साथ साथ बदल रहा है तो वो इम्प्रूव कर रहा है, वक्त के साथ साथ तब्दील हो रहा है, अपने आप को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो यकीन करें कि वो इम्प्रूव कर रहा है। और हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए, इम्प्रूव करते रहना चाहिए। वो जो एक नुक्ता है जिससे कायनात तख्लीक हुई है, अभी तक हर लम्हा तख्लीक होती चली जा रही है। पिछले सेकंड में हम जिस जगह पे मौजूद थे, हमारी जमीन, हमारी ये गैलेक्सी, हमारा ये निजाम शमसी, उस ये जितने भी मैं बोलता जा रहा हूं, हर सेकंड के साथ साथ हम 230 किलोमीटर का फासला तय करते चले जा रहे हैं, एक अनजानी समत में जा रहे हैं, एक ऐसे सितारे की तरफ सफर कर रहे हैं जहां पे जाकर दोनों का टकराव होना लाजिम है। और वो भी सूरज है, ये भी सूरज है। बहरहाल, वक्त के साथ साथ चीजें बदलती चली जाती हैं, तब्दील होती चली जाती हैं, और तब्दीलियों को कभी भी मनफी अंदाज में नहीं सोचना चाहिए, उन्हें मस्बत अंदाज में भी सोचना चाहिए। आप अगर परेशान हैं, आप अगर किसी मुश्किल में गिरफ्तार हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। वो जो तख्लीक कार है जिसने रात बनाई है, रात के बाद सुबह आ जाती है, सुबह के बाद दोबारा से शाम आती है, फिर रात आती है, जैसे जैसे ये वक्त गुजरता चला जाता है, ऐसे ही ये जो गम के बादल हैं, ये जो परेशानी है आपको, ये भी तब्दील हो जाएगी, खुशियों में बदल जाएगी, या फिर ये सिरे से खत्म हो जाएगी। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहरहाल, प्रोग्राम की पहले ट्रैक को शामिल करते हैं। मेरा बहुत दिल चाह रहा था इसको सुनने का। जावेद बशीर की खूबसूरत आवाज में इसको सुनते हैं और आप साथ निभाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज मैंने आपसे वादा कर रखा है, आज आपको अफसाना सुनाऊंगा 1 बजे के बाद, 1:05 पे अफसाना शामिल करूंगा।

جی ہاں, ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کا براہ راست لاہور کا اسٹوڈیو ہے اور آپ کے ساتھ آپ کا میزبان رحمان انور. اس پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوا کرتی ہے ایوری ونسڈے اینڈ تھرسڈے مڈ نائٹ ٹل 2 AM. ہر بدھ اور جمعرات کی رات 12 سے لے کر 2 بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہا کرتا ہے میزبان رحمان انور. اس پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوا کرتی ہے ایوری ونسڈے اینڈ تھرسڈے مڈ نائٹ ٹل 2 AM. ہر بدھ اور جمعرات کی رات

0: خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کا براہ راست لاہور کا اسٹوڈیو ہے اور میزبان رحمان انور آپ کے ساتھ ساتھ. یہ لوکل پروگرام ہوتا ہے, لاہور میں سنا جاتا ہے, لاہور اور اس کے گرد و نواح میں فریکوینسی پہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں ایف ایم 101 کی فریکوینسی پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پوری دنیا میں, پاکستان کے کسی بھی شہر میں, کسی بھی ملک میں, کسی بھی شہر میں آپ سننا چاہتے ہیں, www.radio.gov.pk ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے, یا پھر ریڈیو پاکستان اپلیکیشن ہے ہماری, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے. اور پھر کہیں سے بھی رہتے ہوئے ہمیں انٹرنیٹ کی رسائی کے دوران آپ ہمیں بہت آسانی سے سن سکتے ہیں. وہ طریقہ کار آپ کو بتا دوں جس کے ذریعے سے آپ ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں, کیونکہ میں ابھی ڈائریکٹلی آپ کے میسیجز جو ہیں وہ پڑھنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے وہ میسیجز پڑھوں گا جو 4471 پہ آپ نے مجھ تک پہنچائے ہیں. اپنے موبائل کے رائٹ آپشن میں جا کر لکھیے 101, اسپیس دے کر اپنا نام, اپنا پیغام, اور اسے بھیج دیجیے 4471 4471. اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی فون لائنز اوپن ہو چکی ہیں, آپ کی لائیو کالز پروگرام کا حصہ بناؤں گا. اگر آپ کال کرنا چاہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0421100101. 042 کا جو کوڈ ہے وہ موبائل سے فون کرنے کی صورت میں, یا پھر شہر سے باہر, لاہور کے باہر سے کال کرنے کی صورت میں لاہور کا سٹی کوڈ آپ کو ملانا ہوگا 042. اس کے بعد 1110001, 111000101. سوشل نیٹورک کے اوپر ہمارا آفیشیل فین پیج ہے facebook.com/fm101 لاہور. آج کی پوسٹ پر جو شعر ہے, یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یکدم کوئی اچھا لگ جائے. یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یکدم کوئی اچھا لگ جائے, بات کچھ بھی نہ ہو اور دل میں تماشا لگ جائے. ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ, ایسا ہی ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. کوئی اچھا لگ جاتا ہے, کسی کی آواز اچھی لگ جاتی ہے, کسی کی سوچ اچھی لگ جاتی ہے, کسی کا کردار اچھا لگ جاتا ہے, کسی کا اخلاق اچھا لگ جاتا ہے. کسی کے زبان سے ادا ہونے والا کوئی لفظ ہماری ذات کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے, اچھا لگ جاتا ہے کوئی اچانک, پتہ نہیں چلتا. اس پیمانے کو اگر آپ ناپنا چاہتے ہیں, آپ دیکھنا چاہتے ہیں کس کی گہرائی کہاں تک ہے, تو آپ کچھ دیر کے لیے اس کے سار بغیر کسی کو بتائے, اور جو اچھا لگا ہے اس کو بھی بغیر بتائے سفر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ سفر کرنے کے دوران آپ کو یہ پتا چلے گا کہ وہ جو اچھا لگا ہے وہ کتنی دیر کے لیے اچھا لگا ہے, کیا وہ عمر بھر کے لیے اچھا لگا ہے, کیا وہ پتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں جو کئی سال اس کو بتائے بغیر اپنے اندر اس کے لیے جو احساسات محسوس ہوتے ہیں اس کو دبائے رکھتے ہیں, اس کو پکاتے رہتے ہیں, ہر روز بھولنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن کوشش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یاد ہے, وہ کبھی بھولتا نہیں. پھر سال ہا سال جب وہ اس ایک منظر میں قید رہنے کے بعد آگے کی جانب پیش قدمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آگے کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو پہلا موقع گفتگو کا آتا ہے, پہلا موقع اپنے احساسات کو اس کے سامنے شیئر کرنے کا آتا ہے, شاید اس کے سامنے سرنڈر کرنے کا آتا ہے, اس کو بتانے کا آتا ہے کہ لو میں آ گیا, اب تمہاری مرضی ہے, جس طرح سے تم چلانا چاہو जिस तरह से तुम मेरे साथ बर्ताव करना चाहो, तुम्हारी मर्जी है। पैदाइश से ही इंसान के अंदर एक खासियत पाई जाती है कि वो सरवाइव करने की कोशिश करता है। जैसे हमारे जिस्म के अंदर जाहिरी तौर पर बाहर से इस डिवाइस पे कोई जख्म लग जाए, चोट लग जाए, तो वो जो जख्म होता है उसके ऊपर एक खरेंड आता है। वो जिस्म के अंदर से उस जख्म को बर्दाश्त करते हुए महफूज करने की कोशिश होती है कि उससे जर्म्स बॉडी के अंदर दाखिल ना हो, खून तक रसाई मुमकिन ना हो। कैसी खूबसूरत इंजीनियरिंग कर रखी है। बिल्कुल इसी तरह से ये सारे की सारी जो कायनात है, ये सारे का सारा जो निजाम है, ये सारे का सारा जो खेल है, ये उसी का बनाया हुआ है। लेकिन उसी की बनाई इस दुनिया के अंदर अगर कोई इतना करीब हो जाए, कोई इस कदर अपनायत महसूस हो जाए, कोई इस कदर अच्छा लग जाए, तो कुछ देर के लिए उसके साथ वक्त गुजारना जरूरी है उसके बगैर। बहरहाल टेलीफोन लाइन पे आपकी कॉल्स जो हैं वो मौसूल हो रही हैं। आपकी लाइव कॉल काफ़ी अरसे के बाद प्रोग्राम का हिस्सा बना रहा हूँ। देखते हैं कि आज लाइव कॉल पे पहले कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी। कौन बात कर रहे हैं जी?
1: जनाब असद अली लाहौर से मुखातिब।
0: असद, कैसे मिजाज हैं आपके? आप खैरियत से हैं? आप ठीक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अला कुल्ली हाल, सब दुआएं आपकी। आप कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम
0: जी। कौन बात कर रहे हैं जी?
1: जनाब असद अली लाहौर से मुखातिब।
0: असद, कैसे मिजाज हैं आपके? आप खैरियत से हैं? आप ठीक हैं?

0: پوچھا زخمی پاؤں کے چھالوں سے. چلتے چلتے دل نے پوچھا زخمی پاؤں کے چھالوں سے کتنی دور بسالی بستی دل میں رہنے والوں نے. اسی شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا.
1: سلامت رہیں اسد.
0: تمام سننے والوں کو میری طرف سے سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: پاکستان زندہ باد.
1: پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. واہ واہ بہت بہت خوبصورت شعر تھا. بہت اچھا لگا. اچھا لگا. آپ کے پاس بھی کوئی انتخاب ہوتا ہے تو آپ خاموشی سے سنتے ہیں, یہ بھی اچھا لگتا ہے, لیکن لے کر آیا کریں, مجھے بھی اچھا لگتا ہے. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام جی.
1: ارے محترمہ پروین صاحبہ, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
2: میں تو ٹھیک ہوں رحمان, آپ کیسے ہو؟
1: اللہ کا بہت کرم ہے, بہت احسان.
2: لاکھ لاکھ شکر ہے. بہت خوشی ہوئی تھی کل بھی تمہیں سن کر اور آج بھی. ماشاءاللہ
1: بڑی معذرت کے ساتھ میں کل آپ کے میسیجز شامل نہیں کر پایا.
2: کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں
1: لیکن میں نے پڑھے بات.
2: ہاں کوئی بات نہیں, لیکن آج جو تم نے رحمان ابھی یہ افسانہ پڑھا ہے, اللہ اللہ اللہ, سچ میں کیا بتاؤں. اس کا نام کیا تھا بھائی کتاب کا اور اس افسانے کا؟
1: ایک محبت سو افسانے. رائٹر ہیں اشفاق احمد اور افسانے کا نام ہے مسکن.
2: مسکن. اچھا اشفاق صاحب کی کیا بات, خاص کر آخر آخر میں جو تم نے, اے ہے رحمان پتہ نہیں کیا کیا کچھ یاد آ کے رہ گیا, آنکھوں سے آنسو بہ گئے یقین کرو. اور تمہارا انداز اتنا خوبصورت تھا پڑھنے کا کہ افسانے میں اور بھی پتہ نہیں کتنے چاند لگا دیے, چار چاند تو بہت.
1: ارے بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. خوشن سماعت ہے آپ کا.
2: نہیں یہ بات نہیں ہے, اور بھی تمہیں لوگ بتائیں گے. جہاں آواز کو ذرا تھوڑا سلو کرنا تھا, جہاں ایک تاثر دینا تھا رسا غم کا یا خوشی کا, وہاں تمہاری آواز خود بخود بدلتی تھی. اتنا حسین پڑا ہے افسانے کی تو میں کیا بات کروں. میں ضرور پڑھوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ, یہ کتاب منگاؤں گی. مجھے اب تک افسانوں کا شوق نہیں تھا, لیکن آج سے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے پڑھنے پڑیں گے. اور تم نے تو خیر بھائی دل خوش کر دیا. اور یہ جو آپ نے آج شعر بدل لیا ہے, اس آسمان کی طرح آسمان کو آؤں گا.
1: نہیں وہ ایک آخری جو ہے وہ اسی پہ اختتام ہوتا ہے ہمیشہ.
2: کیا بات ہے, یہ شعر بھی بہت خوبصورت ہے, بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے. باقی کسی وقت بھی کوئی بھی کسی بھی بات پہ اچھا لگ سکتا ہے, حقیقت ہے. ایک بڑی حقیقت کو لے کے چلتے ہو, بہت ہی اچھا لگا آج. ذرا سی دیر کو ڈاگز آئے, تھوڑی سی مستیاں بھی ہو گئی. انہوں نے اپنا پروگرام آج کل وہ بڑا زور دے رہے ہیں, وہ تم یہ سن تو رہے ہو گے, پتہ چل گیا ہوگا. ہنستے ہیں, پتہ نہیں کیا ہے ان کے ساتھ بھی کچھ مبتلا ہے, عشق ہو گئے ہیں وہ بھی لگتا ہے. خیر بھارت. ہاں لیکن یہ تو خیر
1: بڑے بھائی ہیں, بہت پیارے ہیں, پیار کرتے ہیں, اچھا لگتا ہے.
2: اس پہ شک نہیں ہے. بہرحال تمہارا پروگرام بھائی واقعی میں اللہ کا بڑا کرم کہ میری کال مل گئی, کیونکہ میرا دل بہت چاہ رہا تھا کہ تم تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ تمہاری 100% جیت ہے آج.
1: بہت
2: بہترین پروگرام. جیتے رہو, آباد رہو, خوش رہو, ہر لمحہ صحت مند اور تندرست رہو.
1: میڈم بہت شکریہ, سلامت رہیں, آباد رہیں.
2: اللہ حافظ.
1: اللہ حافظ.
2: سب کو میرا سلام.
1: اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. پھر سے پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یکدم کوئی اچھا لگ جائے, بات کچھ بھی نہ ہو اور دل میں تماشا لگ جائے. السلام علیکم جی.
3: جی سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟
1: بالکل ٹھیک الحمدللہ جی. آپ کیسی ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟
3: بات کر رہے ہو. ماشاء اللہ الحمد للہ شکر ہے مالک کا سر. ماشاء اللہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے, بہت اچھا افسانہ تھا.
1: بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ.
3: سر اگر آپ اجازت ہو تو کچھ شاعری کوئی.
1: بالکل بالکل سنائیے گا, سنائیے گا, ضرور سنائیے گا.
3: سب سے پہلے سننے والوں کو سلام, سلامتی کی دعا اور نیلا آپ کو بھی سلام. کہتے ہیں کہ اتنا کسی کو ستایا نہیں کرتے,
1: اتنا کسی کو ستایا نہیں کرتے,
3: حد سے زیادہ کسی کو تڑپایا نہیں کرتے.
1: بہت اچھے.
3: جن کی سانسیں چلتی ہوں آپ کے لفظوں سے,
1: ہاں
3: ان کو اپنی آواز کے لیے, ان کو اپنی آواز کے لیے ترسایا نہیں کرتے.
1: اچھا اچھا بہت اچھا.
3: اور سر ایک اور
1: جی.
3: شدت بھی شدید ہوتی جا رہی ہے اور لگتا ہے کہ محبت آپ سے اور بھی مزید ہوتی جا رہی ہے.
1: واہ واہ واہ کیا کہنا.
3: دل تو دیوانہ تھا ہی آپ کا مرشد, اب لگتا ہے کہ روح بھی آپ کی مرید ہوتی جا رہی ہے.
1: ارے واہ.
3: سلامت رہے.
1: بہت شکریہ.
3: سب سننے والوں کو سلام اور اللہ حافظ کو اسپیشلی سلام.

عبادت کروانا مقصد ہے، آنکھ کا وضو کروانا مقصد ہے، مارنا مقصد نہیں، امتحان لینا مقصد نہیں، بس آپ سے اجازت لوں گا، آپ کے میسیجز اکٹھے ہو چکے ہیں کافی، بس ان کو شامل کروں گا، اس کے بعد آپ سے اجازت۔ انسٹاگرام پہ آپ کے میسیجز آئے ہیں، ذیشان ناصر لکھے، میں آپ کو وہاں پہ مل جاؤں گا، وہاں سے آپ کے نام شامل اور آپ کے میسیجز شامل کر رہا ہوں۔ ایگزیکٹ یوزر آئی ڈی ہے ZEESHANNASIR26۔ انسٹاگرام پہ جائیے گا، وہاں پر لکھیے گا ذیشان ناصر 26 تو میں آپ کو مل جاؤں گا۔ ایگزیکٹ یوزر آئی ڈی ہے ZEESHANNASIR26، ذیشان ناصر 26۔ انسٹاگرام پہ جائیں، وہاں پر آپ کے میسیجز مجھے مل رہے ہیں، میں آپ کے میسیجز وہاں سے براہ راست پروگرام میں شامل کر رہا ہوں۔

literally I'm having eyes full of tears. بہت بہت شکریہ این کے نام سے آئی ڈی آپ کی, بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, دعاؤں میں یاد رکھیے. روحان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, مولا سلامت رکھیں آپ کو, بہت بہت شکریہ. حمزہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیں. سندس ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہہ رہی ہیں سلامت رہیے. فروا رباب ہمارے ساتھ موجود ہیں, میسج کر رہی ہیں. شہزادی ہمارے ساتھ ہیں, فرزین ہمارے ساتھ ہیں, شازینہ ہمارے ساتھ ہیں, اکرا ہیں, مانور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, مانی ہمارے ساتھ ہیں, کرن خان ہمارے ساتھ ہیں, بنت ہوا ہیں, فاطمہ زشانین ہیں, عامر رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, عباسی طیبہ ہمارے ساتھ ہیں, اسرا ہمارے ساتھ ہیں, انم پرویز سن رہی ہیں, حوریہ ملک ہیں, حاجرہ زاہد ہیں, معروف اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں, استھیٹک ہمارے ساتھ ہیں, ہرا حسین ہمارے ساتھ ہیں, خدا سلامت رکھے آپ کو, شہزادی ہمارے ساتھ ہیں, ختیجہ عارف ہمارے ساتھ موجود ہیں, سلامت رہیں, مائی ہینڈز آر سٹل شیورنگ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, ان کانپتے ہاتھوں کے ساتھ دعا کیجیے. مشکل سے مشکل دعا دل میں رکھیں. سارا لیزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سلامت رہیں آپ, بہت بہت شکریہ. سائرہ جنجوا ہمارے ساتھ موجود ہیں, محمد اکرام ہمارے ساتھ ہیں, سلامت رہیں سر, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ بھی سلامت رہیے. محسن زشانین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ارحم گیلانی ہمارے ساتھ ہیں, سمرن ملک ہمارے ساتھ ہیں, مہانور فاطمہ سن رہی ہیں, جٹ جی ہمارے ساتھ ہیں, مانو بلال ہیں, عائزہ خان ہیں, علیشا ہیں, قبالی ہیر ہیں, رضوان ہیں, ڈال کیوٹ ہیں, ارشد محمود ہیں, سندس یاسر ہیں ہمارے ساتھ, اور ڈیسنٹ گرل ہمارے ساتھ ہیں. روبینہ کوثر ہمارے ساتھ ہیں, کہہ رہی ہیں السلام علیکم. ایور گرین ہمارے ساتھ موجود ہیں, توبہ ملک ہمارے ساتھ ہیں, کہہ رہی ہیں سلامت رہیں آپ. مریم ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہہ رہی ہیں بہت اچھا پروگرام تھا, بہت بہت شکریہ. آرزو عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں, رانی زیشانین ہمیں میسج کر رہی ہیں,

خدا جانے میرے جانے کے بعد آپ کس مقام پر کس کیفیت میں ہوں گے، یہ ایک جملہ مجھے ساری رات سونے نہیں دے گا۔ خدا جانے کون کس کیفیت میں جا کے اس جملے کو سن چکا ہوگا۔ وہ جو چھوٹی قیدن تھی نا، جب چلی تھی تو شہزادی تھی، دادے کا نام علی تھا، دادی کا نام فاطمہ زہرا۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد۔ باپ کا نام حسین تھا، چاچے کا نام عباس تھا، بھائی کا نام علی اکبر تھا، شہزادی تھی۔ جب دنیا سے رخصت ہوئی تو اطلاع یوں دی گئی، وہ جو چھوٹی قیدن تھی نا قیدیوں میں، وہ مر گئی ہے۔ یہ سب حسین علیہ السلام نے تیرے میرے بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے کیا کہ یزید ہمارا رول ماڈل نہ بن جائے۔ واہ واہ حسین،

مومنوں جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔

بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔

کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا، پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔

اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔

0: کہو کہ اے اہل کتاب، تم مومنوں کو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجود کہ تم اس سے واقف ہو اس میں کجی نکالتے ہو، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں؟
1: یا

اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا۔

اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔

اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو متفرق ہو گئے اور احکام بیان آنے کے بعد ایک دوسرے سے خلاف و اختلاف کرنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا۔

جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے سیاہ، تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا، کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے؟ سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کے مزے چکھو۔

0: اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔
1: تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔
0: یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔
1: وَلِلَّهِ

مومنو جتنی امتیں یعنی قوتیں لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو, اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا, ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے اور اکثر نافرمان ہیں.

اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے, پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی.

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے بجز اس کے کہ یہ اللہ اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں, اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے. یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے. یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے.

0: یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں؟ ان اہل کتاب میں کچھ لوگ حکم خدا پر قائم بھی ہیں جو رات کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔
1: یو

0: أهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.
1: یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کسی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں.

0: أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
1: مومنوں کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا، یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے، ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے اور جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں.

دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختو غصے میں مر جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقع

اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔

اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور

ہاں اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر جوش کے ساتھ دفعتن حملہ کر دیں تو پروردگار 5,000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔

اور اس مدد کو تو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ بشارت بنایا، یعنی اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔

اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں۔

اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: ایمان والو دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو.
1: واتقوا النار التي اعدت للكافرين
0: اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے.
1: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
0: اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے.
1: وَسَارِعُوا

اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں, اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے, اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے.

ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ بستے رہیں گے، اور اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔

0: تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔
1: هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین،
0: یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔
1: ولا

0: اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ دن ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ،
0: اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے۔
1: اَمْ حَسِبْتُ

کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔

0: تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔
1: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل

اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ، یعنی مرتد ہو جاؤ، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ وَمَا

اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔

اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ اللہ کی دشمنوں سے لڑے ہیں، تو جو مصیبتیں ان پر راہ خدا میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی اور نہ کافروں سے دبے، اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح عنایت کر۔

0: مومنو اگر تم کافروں کا کہا مان لوگے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے, پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے.
1: بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین.
0: یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے.

ہمن قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ

اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب، اس وقت اللہ نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔

وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے, اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے, تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندھوناک نہ ہو, اور اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے.

پھر اللہ نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یعنی نیند کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر کے سے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے؟ تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے، اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔

0: جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئیں, جنگ سے بھاگ گئے, تو ان کے بعض افعال کے سبب
1: غفور حلیم.
0: جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک

مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

0: اور اگر تم اللہ کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔
1: وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ
0: اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورت لیا کرو، اور جب کسی کام کا عزم مسمم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔

اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اللہ خیانت کرے، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔

بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح مرتکب خیانت ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔

اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔

بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے۔

اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے, اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے. یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے. منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں, اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقع

0: یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے مگر جنہوں نے راہ اللہ میں جانیں قربان کر دیں اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا۔
1: وَلَا

0: جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔
1: Yes.

جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔

0: الوکیل.
1: جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے.

پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔

یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے, تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا.

0: الآخرة ولهم عذاب عظيم.
1: اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا یا اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے.

0: جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔
1: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم

اور کافر لوگ یہ نہ خیال کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔

لوگو، جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے گا، مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا، اور اللہ تم کو غیب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا، البتہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے۔ تو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو اجر عظیم ملے گا۔

جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے بخل کرتے ہیں, وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں, وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے. وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا, اور آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے, اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے.

0: اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی قلم بند کر رکھیں گے، اور قیامت کے روز کہیں گے کہ عذاب آتش سوزاں کے مزے چکھتے رہو۔
1: ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید،
0: یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں، اور اللہ تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے تب تک ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے اور وہ معجزہ بھی لائے جو تم کہتے ہو، تو اگر سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟

پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھیں تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آ چکے ہیں اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا۔

0: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو جو شخص آتش جہنم سے دور رکھا گیا اور بہشت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچ گیا, اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے.